dugu sama plein potugo donglu bono no modale minisi we jonne do no da la fi do meyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne potugo donglu bono yoyo ge o ne bi hi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo.